mu nekk ba nga xamante ni moom mooy yoroon économie ba ñu ko doon wax xeyr ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn Walid. Rayyan ibn Walid moom moo nekkoon buuru Égypte. Xeyr nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon.